دسته خدو بالاهون خود انا مرور دریی خود انا شو ایچ ابراغ روغناش بوگه